0: Robbie Williams och hans She's the One.
1: Ska jag fortälla om då jag trodde jag var speciellt utvalgt av Robbie Williams?
0: Ja, det vill jag gärna höra.
1: Jag var på Robbie Williams konsert. Jag hade en väldigt god plats. Jag husker inte akkurat hur jag havnade där, men jag hade en väldigt god plats på tribunen. Och efter hver sang så vinkar Robbie till mig.
0: Oj!
1: Ja, väldigt sån ögonkontakt.
0: Han kände Kvinnesland. Han hade säkert hört mig på radio.
1: Ja, det var det jag tänkte. Att det var det stiligt det att Robbie skulle ha ett sånt förhåll till mig. Och jag vinkte tillbaka selvfølgelig. Och det blev bara mer och mer och mer och mer. Helt jag snudde mig och ser in i ögonen på fru Williams.
0: Oh ja.
1: Som satt rätt bak mig.
0: Ja, helt naturligt att fru Williams satt bak dig och spiste popcorn.
1: Inte sant? Så då är det spörsmål, var det fru Williams eller var det Kvinnesland Robbie vinkte till? Det vet man ju aldrig.
0: Det vet man aldrig. Nej. Spännande. Du, i upptur idag så har vi tänkt oss Norge, jag vill säga Norge runt, inte bara Norge runt, men Norge runt och runt och runt och runt och runt och runt.
1: Det ska kort och gott handla om jakten på speciella rundkörningar runt omkring.
0: Ja, för man har ju massa rundkörningar runt omkring i Norge nu. Jag tror det är över 3000 av dem. Och de flesta snackar gärna om rundkörningar, om hur det ska blinka ut och in av dem. Men med på jakt efter något annat. Men Per Øystein, du debuterte alltid på sig tidigare i en rundkörning.
1: Med bil. Tog lappen på slutet av 80-talet. Då var det en rundkörning i Haugesund som alle måtte innom i løpet av oppkjøringen. Den bare lå der, store og runde og kjedelige, på slutten av 80-tallet. Nå er rundkjøringen i Haugesund prydet av tre gedigne måker på hver sin pinne.
0: Ja, skulle bare mangle i mågebyen Haugesund. Og så er det egentlig dette med jakte etter i dag, altså fordi at disse rundkjøringene har etter hvert blitt sånn landemerker med måger som står der jeg kjørte gjennom en rundkjøring på vei til sending nå. Der var det en gammel sånn steinaldergård som står der, en sånn miniatyr av det. Og sånne finnes der i hele landet, og det hadde vært spennende å høre hva det finnes.
1: Det finnes dyr, det finnes fyrtårn, det finnes kumlokk.
0: Ja, og vi lurer rett og slett på, kan du hjelpe oss? Send gjerne en melding inn i appen NRK Radio til oss i opptur. Hva er den mest spesielle rundkjøringen, eller flottest, eller mest spektakulære du vet om? Og fortell gjerne historien bak disse rundkjøringene.

0: Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, en ganske populær sang akkurat nå. Så det altså høst, og hjortejakten i gang.
1: Ja, noen kaller det høstens vakreste eventyr, andre synes det et hekkans greie, for det så mye bråk om natten at du ikke får sove.
0: Ja, det masse hjort nå, så fremgjørende kommer det brøler om natten, altså for at mennene skal få seg damer.
1: Johan Trygve Solheim, du glad i lyden.
2: Åh, jeg bruker å kalle det for det vakreste eventyret, høstens vakreste da, men jeg vil jo si egentlig i hele året, så er det helt utrolig når vi går inn i den tida nå med det fantastiske høstvær, og så når hjorten begynner med dette urbrølet sitt, det nakkårene reiser seg, ja, det så flott.
0: Ja, og du har vært opptatt av hjort hele livet, og har rett og slett lært deg å brøle som en hjort, og hvor vanskelig er det egentlig å brøle på denne måten?
2: Ja, jeg har lært meg å snakke hjortsk. Det som er interessant med det da, det er at uansett hvor jeg reiser i Europa, så får jeg kontakt. Så det er jo ikke bare den brølingen til bukkene, men det er også kalven, kolla, liksom kommunikasjonen der imellom. Men akkurat selve den brølingen som jeg da prøver å kopiere disse store bukkene, det tar litt tid, fordi at det er noen teknikker her, og ja, det er ikke gjort på en håndvending.
1: Johan Trygve, la oss få høre lyden av hjort. Holder du noe foran hånda, eller er det foran munnen?
2: Hånda.
1: Hånda foran munnen?
2: Ja, altså, mange bruker jo forskjellige ting og tang du kan kjøpe eller lage. Noen bruker et dore, og andre bruker et tørkepapirrør. For det vil jo forlenge din egen, på en måte, lufterør. Jeg henter jo dette ned i magen, og så bruker jeg hender, og det er for å lage den... Den variasjonen litt djupere låten, så bruker jeg folde, altså jeg har litt sånn forskjellige triks da,
0: ja.
2: For å si det slik. Når du snakker hjort, så må du kunne litt forskjellige dialekter, og så må du prøve også da å tenke i forhold til hva er det du skal oppnå, skal du skremme livet av hjorten, eller skal du få den til å komme til deg, og jeg bruker jo da å få den til å komme til meg.
0: Ja, for du bruker disse lytene, altså du brøler som en hjort rett og slett for å lokke hjorten bort til deg. Hva skal du snakke med den, eller hva du skal?
2: Ja, jeg skal utveksle noen tanker om hva livet handler om, og det er jo egentlig ganske primitive ting, men mest altså jeg er fotograf, eller jeg er ikke fotograf, jeg elsker å ta bilder av hjorten, så kjæringen er litt sur for at hun har mer bilder av hjorten av hun og familien da, men og det kan godt hende å være rett i, men altså det å få så nærhet til dyret seg selv en opplevelse som jeg ikke trenger å ta bilder, men hvis jeg da får muligheten til både å kommunisere, altså at hjorten ikke har aning om at det jeg ser der, at det er antageligvis en konkurrent, eller hvis jeg da prøver å lage kollelyder, så vil jo han tro at, oi, her er det muligheter, her må jeg passe på, her er det interessant dame. Så den kontakten jeg får da, og i tillegg fester det på film eller et bilde da, det er magisk. Det er mye vanskeligere enn å skyte dette igjen da.
1: Det var bukken vi hørte innledningsvis her. Hvordan, ja. Hvordan lyder koller da? Høres gjennomgående skeptisk ut.
2: Kanskje, men nei, og så er det en sånn variasjon over dette her, sånn, fordi det tenker mange som prøver dette her, da, kan oppleve at hjorten kommer med en eneste gang, og er det i brunst og virkelig sånn gira, og adrenalinet tar fullstendig overhånd, sånn at håper jeg, jernteppet går ned, så kan du nesten si hva du vil, og du kan risikere at de kommer for å finne hva som skjer her. Men det er de der med trikk i, altså med den vanlige situasjonen da, så er de selvfølgelig, de er skeptiske, de er var, de har sanser som vi bare kan drømme om å ha, og de klarer som oftest å eller finne ut at dette er ikke en reell hjort, og det som er litt kult med det da, det er at jeg holder jo til på Svanøy, og der kjenner jeg ganske mange hjorter, og de kjenner meg. Sånn at der må jeg gå tyte noen sånne triks for at jeg skal få de til å komme, for de tenker, ah, nei, ikke han der tullingen, gamle retobukken der nå igjen. Men når jeg kommer til nye plasser, så har jeg mye større frihetsgrad, for da kan ikke de dyra min variant da, så selvfølgelig ikke nærheten av disse fantastiske skapningene sin. Men det er såpass bra at da har jeg mye enklere for å få de tett på. Ja. Meg. Och det syns jag, ja, det är fascinerande. Jag har haft med massa hjortjägare på jakt och locka in hjort till de hvor de då villkor för att de gör det att de inte får lov att skjuta. Ska bara se och jag säger alla som ens har varit med på det här, så är det någon som hör på upptur Helga och som då har varit med och de säger det är den mest spektakulära upplevelse jag har haft på jakt någon gång. Det är också vara så nära och likväl inte skjuta det.
0: Men alltså hjort du går på kan du andra dyr lyder också eller?
2: Ja.
0: Ja, förra har du något.
2: Ja, och ska jag hoppas att hur skulle börja då? Alltså det jag jobbar ju många år med storfugl, alltså tiur och röj.
1: Ja.
2: Och den är rusten där nog då, men alltså själva det spillet då som för dessa den arten är ju våren, sånt april maj, så när du har tiurleken och hör. Du har den där hackingen och så den sagingen du får där sån, det är så extatisk lyd att höra på.
0: Du, det är ju helt fantastiskt. Du, men man får lite helt till slut här, få lite skickligt hjortebröl igen från dig.
1: Vad sa hjorten då, tror du?
2: Nå sa han, kom här och pröv dig, jag ska pina dig, visa dig hvis du tör och jämnas med mig.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik I en stor rettssak I USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Sverige det valg I morgen, og det nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som politisk kommentator I Sveriges radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema I valgkampen.
1: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att I opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet så nu är det jämnare men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att, det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
0: Det blir mer om valget I Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader I USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse, som Nordkorea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter, Varve Tone Nordahl.

0: Månsson och Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Det är inte så gott som det sägs med öl för människorna. Jo mindre en vet, jo mer en dricker, desto vanskeligare att styra sitt sinn.
2: Det är kloka ord på lördagsmorgon, ja. Och det är också ord från Håvamål.
1: Ja, och idag blir ju det vårt uppslagsverk, kanske för att förstå både dati och nåti.
2: Vi får besöka författare Jon Vidar Sigurdsson. Välkommen till Nytimen.

0: Du visste kanskje ikke sjakk-referansen vi fikk I Steely Dan's Dirty Work, men nå vet du det. Topplåt I NRK P1. Dette ukeslutt, og uken avsluttes jo med det som kan bli en politisk rysare I Sverige, for svenskene går til valg I morgen, hvor blant annet en ny riksdag skal sette sammen, og meningsmålingene tyder på spenning helt til siste stemme telt opp. Det dødt løp mellom blokkene, men hva slags valgkamp har svenskene hatt, og hva det mest opptatt av nå? Vi skal over grensen og til Stockholm, hvor du befinner deg, Åsa Linderborg. Hei, Åsa.
1: Hei.
0: Du svensken I programmet Norsken, Svensken og Dansken, som vi hører her I NRK, og altså I Stockholm. Hvordan det I Sverige nå dagen før dagen, Åsa?
1: Och det är olidligt spännande. Det finns ingen som pratar om någonting annat än det här valet.
0: Nej. Alltså det är tre huvudpersoner kan vi kanske se. Ulf Kristersson från borgerlig sida som är statsminister nu, Magdalena Andersson som utfordrar från rödgrön sida och så har vi också Jimmy Åkesson och hans Sverigedemokraterna naturligtvis med masse vind I seglene. Upplevs detta som ett viktigt val för svenskarna?
1: Ja, det gör det därför att om den blåa sidan vinner så är det redan nu bestämt att Sverigedemokraterna kommer att få ett visst antal ministrar. Och det har aldrig tidigare hänt I Sverige att de ska få inneha regeringsmakten. Mm. Så för många är det här ett ödesval på ett sätt som det inte har varit förut. Och alltså I lång tid så har den rödgröna oppositionen varit överlägsen I alla opinionsundersökningar. Ja. Man har lett med mellan 8-10%. Och nu så är det dött lopp, som du sa, mellan blocken. Det har gått otroligt fort på bara en vecka.
0: För detta försprånget har blivit spist upp alltså av borgerlig side och Sverigedemokraterna kan för första gången ende I regering. Du är svensken I norsken, svensken och dansken. Mm. Norsken, det är dig Hilde Sandvik. Hej Hilde.
2: Hej.
0: Du har ju fått ett gott inblick I svensk offentlighet genom timene I studio sammen med Åsa här. Vad är du mest spänd på svenskenes vegne för I morgon?
2: Jeg tror jeg spent på ganske mye av det samme som, som svensken som også spent på. Det en interessant valgkamp på mange måter. Det har vært en veldig hard debattone absolutt hele veien, og så det interessant å høre på hva type talking points som politikerne har kommet fram med denne gangen. Der hver gang Magdalena Andersson da har forsøkt å kritisere blå side, så svaret til Ulf Kristersson, men kan nå kritiserer du hele Sverige, sant? Som han har lagt en annen type bilde av Sverige, mens Magdalena Andersson på sin side har svart, og dere vil ha en regjering med 12 ministre fra Sverigedemokraterne. Så det en sånn en fektning mellom sidene som fascinerende å se på fra utsiden.
0: Og du har jo også kjennskap til hvordan vi pleier å gjøre ting her hjemme. Hvilke likheter og ulikheter ser du sammenlignet med hvordan vi gjør det I Norge? Det et slags speil?
2: Ikke helt, for det at hvis du sier at Sverigedemokraterne og FRP de ikke like partier, det absolutt store forskjeller, men det Fremskrittspartiet som ligner mest, så har jo da svenskene I flere, altså I veldig lang tid hatt et politisk prosjekt om å holde Sverigedemokraterne ut av makten og ut av ministerplass. Den diskusjonen har du jo ikke hatt på lenge I Norge. Og spørsmålet jo også om Sverigedemokraterne har klart å vokse seg store nettopp I det at de aldri slipper helt til. Altså det fiendebildet har vært veldig sterkt. Nå har jo flere partier sagt at de mer villige til å ha Sverigedemokraterne inn, blant annet og liberalerne som var tidlig ute og klemte Jimmy Åkesson. Men spørsmålet var det og vil ha som konsekvens da.
0: Ja. Altså, vi må tilbake til deg også med oss I Stockholm. For ikke mange år siden så var jo Norge og Sverige ganske forskjellige. Altså, dere var ikke med I NATO. Vi tenkte ikke likt rundt innvandring heller, og bare husk hvordan pandemien ble håndtert. Det var jo natt og dag. Har vi nærmet oss hverandre siden da også?
1: Oj, det var en ganske svår fråga. Jeg skulle nog ändå säga att Norge har ju fortfarande en alltså, Socialdemokraterna är ju fortfarande i regeringsställning där, har varit det ett tag här nu, medan i Sverige så går högersidan väldigt bra. Och det är en stor skillnad, och det, för många politiska kommentatorer och experter så kommer det lite som en chock det här, oavsett vad man själv tycker så att säga, att Socialdemokraterna har fallit ihop i Sverige så väldigt mycket. Men den stora skillnaden skulle jag säga mellan våra länder är fortfarande att i Sverige så är samtalsklimatet knallhart. Ja. Det är stenhårt, och det är nästan så att smockan hänger i luften när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och de möttes häromdagen i en stor debatt. Alltså det var bråkigt på riktigt, ja. Krangel på riktigt, medan ni i Norge har ett betydligt vänligare sätt att prata med varandra. Ja. Och det här gör att väldigt många inte orkar med att följa politiken, därför att man blir ledsen eller nedstämd, eller man tycker att det är genant på något sätt att de som ska styra landet har den här konfliktnivån, när de egentligen tycker ganska lite om väldigt mycket numera.
0: Så det är rätt och rätt ganska dålig stämning?
1: Det är fruktansvärt dålig stämning, och det är paradoxalt att det är så dålig stämning samtidigt som Socialdemokraterna har triangulerat väldigt mycket av den här regeringens politik. Väldigt mycket.
0: Vi må til å gi oss. Vi får jo nesten se i morgen hvordan valgutfallet går. Det er dødt løp mellom blokkene. Borgerlig side har tatt inn på de siste ukene fra et enormt rødgrønt forsprang tidligere i år. Hilde, til slutt, hvordan vil utfallet i morgen prege samtalene du har med svensken og dansken i programmet?
2: Jeg vil si voldsomt. Men blir nødt til å ta noen runder, og det som så fint at man kaller oss jo for pan-skandinavisk familieterapi. Ja. Så uansett et utfall, så tror jeg også vil komme til å trenge litt terapi.
0: Ja, for det høres.
1: Det kommer jeg å behøve, definitivt.
0: Ja, ja, lykke til, Sverige! I morgen er dagen Sverige går til valg. Ja, som vi hører, så er det dårlig stemning hos søta bror. Dere følger med fra hver deres side av Riksgrensen i norsken, svensken og dansken. Åsa Linderborg og Hilde Sandvik, tusen takk for at dere var med, og godt valg til deg, Åsa. Og så hørte vi jo i nyheten i stad at 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt før valget. Det er ny rekord, og mye mer. Og valget kan du selvfølgelig lese på nrk.no, og det vil jo også dekkes behørlig i NRKs nyhetsflater gjennom søndagen. Vi tar musikk på P1 nå fra Coldplay. Dette er Adventure of a Lifetime, før vi ser på lørdagens vær fra nord

0: Det var alltså här I radion din Paul Russell och Lil Boothang I lördagsliv på NRK P1 fem minut över fyra den fina lördagen I september.
1: Ja, vi snackar om sånt som ligger innerst I kökenskapet.
0: Och där ligger en del för att vi har fått massvis av spännande meddelanden från folk som jag vet inte kanske huskar att jag hade det men jag ser för mig att enkelte har gått ut på köket öppna den skuffa där till vänster och så det skapet till höger och gravd lite helt bak I och så kan har det funnit för exempel
1: Jens har innerst I kökenskapet funnit ett plasttröv med 18 små rum som kunde fyllas med vatten trövet det var formstöpt till att passa in I en öliten frysebox I kylskåpet och vips så hade man 18 innställningar till drinker till de vuxna eller vill affaris till barna och kylskåpet det blev kastat för ja cirka 60 år sedan men trövet blev behållt av mina föräldrar och själv så övertog jag detta trövet då när barndomshemmet blev sålt och revet för 25 år sedan.
0: Och så en annan lytter som har varit och rota lite I skuffen se och funnit en sån köttdeg hackar med splitt I änden den blir sällan brukt där I huset.
1: Och sån har jag.
0: Ja, du brukar
1: den. Ja, den sitter jag kjempekjekk.
0: Ja.
1: Ja, för hvis jeg har en sån 400 grams med karbonadedeig eller sånn, så bare så den fint opppakket.
0: Det ser litt artig ut. Du fikk jo oppdraget meg I går til å gå hjem igjen, så du har ganske god ja. Oversikt nå over hva du faktisk har I skuffeskap, og du har tatt med en del ting. Og dette her som du nå holder opp, som ikke lytterne ser, det en metalldings.
1: Ja.
0: Det ser nesten ut som noe en eller annen skummelkirurg eller en tannlege kunne ha brukt. Det en sånn slags skarpt hove splittet fremme og inn...
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var skummelt. Ja. Hva det her?
1: Dette en sånn som du tar ut stenen av kirsebær med. Du legger kirsebæret oppi her.
0: Ja.
1: Ser ut som sånn, ja. Og så den der spissen som du sier, den bare gjennom, og så steinen ut på andre siden.
0: Kunne funke på sant morell også, sikkert, eller?
1: Eller ja, ja, det, ja, da, det må, ja, ja, det må bare være liksom den størrelsen på en måte. Kanskje ja. På livet nå, det har jeg ikke tenkt på. Det kanskje går.
0: Men, bruker du den ofte?
1: Nei, den har jeg arvet, og den lå innerst I skuffen sammen med den løkegreia mi her, og begge, ja, løkegreia skal fram, den her tror jeg ikke kommer fram, men Inger skriver, rettskap til å ta ut kirsebærsteinene, helt håpløst sløkket.
0: Og du mener ikke det?
1: Nei, jeg tror han fungerer, ja, men jeg har jo ikke kirsebær.
0: Nina skriver at hun og mann da sitter I bilen akkurat nå og diskuterer hva slags ting de ikke bruker på kjøkkenet lenger.
1: Ja.
0: Og det nok litt av hvert, skriver Nina, men det og så skriver hun med mange ea her, veldig lenge siden pastamaskiner og toastgjerner har vært I bruk, og det fikk de da som vervepremie, en eller annen bokklubb som de hadde blitt med I.
1: Men kanskje blir de inspirert til å finne fram kanskje det blir toast på dere I kveld, Nina?
0: Ja, og det jo sprøstekt toast og så med heimelaget pasta. For jeg nemlig, det ikke bevandret I det å lage heimelaget pasta, men vi var nok venner I lag og gjorde det en dag, og det var jo helt fantastisk magisk. Vi lagde sånn fylte pasta. Ja, så vi lagde sånn pastaplate med denne pastamaskinen da. Og det har ikke vi gjort igjen etterpå. Men det kommer på nå, det må vi gjøre.
1: Men tenk på det, alt det folk skriver, vi fremsnakker, ta det frem og bruk det.
0: Del gjerne, fortsett å del. Her kommer flere. Turnipskutter har Espen I skapet. Litt av et imponerende produkt, må jeg si.
1: Aldri sett.

Den här låta blir beskrivet som en dramatisk och filmatisk kärlekshistoria som är inspirerad av mörka äventyr och destruktiva relationer och klassisk popdramatik. Du har nog fått Mettesson serverat här med låta Water och den fick du här I NRK P1. Jag heter Janne Helene Juliussen och det här är Tracy Chapman här.

Det är lite märkligt att tänka på att Norah Sparkley sin Crazy allerede har rukket och blivit 20 år. Den blev gitt ut I 2006 och blev en megahit över stora delar av världen och blev nummer 1 I en räcke land, bortsett från Norge då, där den blev nummer 2. Crazy fick du här I lördagskvällen I NRK P1 med mig William Fredriksson. Hyggligt att du är med mig den här lördagskvällen. Jag ska vara ditt muntliga alibi de närmaste 2 timmar, men heldigvis så har jag med mig en härlig bunke med god P1-musik till det. Nu ska vi till Rolfa och deras uvärde.

Det är nästan lite fegelag när The Weeknd, Playboi Carti och Madonna slår sig samman och lager musik, men det har de alltså gjort och resultatet blev låta popular. Nå ska vi til en som kjører solo, nemlig Thomas Dybdahl og hans Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

av sociala medier om man kunde förra och ingen dokumenterade något sån här kjempegodt I vart fall så att de hem inte fick med sig allt som skedde. We're going to Ibiza, Venga Boys. Jeg byr på Aqua ganske snart, men nå til en hardslående duo. Du får George Michael og Mary J. Blige I